gbogbo ba se mo se ye o na la tojo se la sale e je kin ti e kokko gba pa bi wole she feel ye em na ta ti won fi won daddy sa ti wole.